0: يا الرضا.
1: اتمنى الجواب اتمنى الجواب. فدوا يا
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

تانل يلا يلا فدوى اروح لك جيتك بس اعرف انه هواي يا ابو محمد الله يعلي شانك من وبين